0: de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
1: Moi bos días. 5 detidos e 2.500 kilos de cocaína apreixados a unhas 400 millas da costa galega. Así se salda ata o de agora, Operación Doncella, que segue aberta. De seguido entramos neste noutros asuntos, como as medidas que adopta a Xunta ante os malos datos do informe PISA entre o estudantado galego. Antes de nada, previsión para este martes 22 de setembro.
2: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Segundo Meteo Galicia, vai continuar o anticiclón. O día comeza con bancos de neve aillados en zonas do interior que darán paso a tempo seco e solleiro en xeral. As temperaturas manteránse con máximas altas para esta época do ano. Chegarán os 37 graus en Ourense e superaránse os 30 en todas as cidades, agás na Coruña, que non pasará hoxe dos 26. Con esta situación, a Xunta mantén alerta vermella sanitaria por calor no interior da provincia de Pontevedra. E o vento soprará do nordés, frouxo en xeral e forte nos arredores de Bares. Imos coñecer cale a situación por comarcas. Na Coruña, Lara Vivero.
3: Aquí hai 16 graus de ceos limpos, igual en Ferrol. Días en coches, hoxe, no marco da Semana Europea da Mobilidade. A Rúa da Coruña Concepción Arenal acollerá boa parte da actividade, mentres dous estudantes do Conservatorio de Música resultaban atropelados. Emanuel Murguía foi a pasada tarde cando cruzaban por un paso de peóns. O varón resultou ferido grave.
1: Lugo, Rubén Dorado.
4: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 14 graus de temperatura. Varios individuos accederon á igrexa parroquial de Guit, Iriz, e cometeron unha profanación do sagrario. Arrincaron o do seu lugar habitual, roubaron o copón e no exterior esparexeron por toda a praza as hostias consagradas. Hai unha investigación en marcha para identificar os responsables.
1: Ourense, Paco Sarria.
5: 14 graus e medio na capital ourense en ceos despexados, pendentes dun lume na mediana da autoestrada 52 en Sandiás, do que informaba esta madrugada o 112 Galicia, na mentres quedaba extinguido nas últimas horas un conato en Calvos de Randín, dentro do Parque Natural do Xurés, que afectou a 0,3 hectáreas.
1: Non era Paco Sarria, senón o seu compañeiro e o noso compañeiro Xesús Álvarez. Imos agora a Vigo, Víctor Blanco.
6: Ceos despexados, 20 graus de temperatura, noite complicada no concello de Gondomar. Ata pasadas as 11 da noite non puido ser estabilizado un incendio que calcinou 14 hectáreas de monte, que se acercou en algúns momentos de xeito moi peligroso ás vivendas. Os veciños en do entorno colaboraron na extinción deste incendio.
1: Estamos pendentes tamén do outro incendio en Porto do Son, onde xa arderon máis de 20 hectáreas, segundo os últimos datos da Consellería do Medio Rural. Imos agora a Pontevedra, Susana Pedreira.
7: En Pontevedra, 17 graus xa hasta ahora marcan os termómetros. Estamos en alerta vermello xe de novo por calor no interior da provincia. O Pleno da Corporación Municipal de Pontevedra reclama ao Goberno Central reactivar a venda das vivendas militares na cidade. Falamos de máis de 80 familias afectadas que levan décadas pendentes dese proceso de venda.
1: En Santiago, María Teijeiro.
8: En Santiago, ceo despexado, temos 16 graus. Centos de persoas impediron a pasada tarde a celebración dun acto de Vox no Centro Social de Santa Marta. Pecháronse no seu interior xa ao mediodía, impedindo o normal funcionamento do centro, e os membros de Vox tiveron finalmente que abandonar o lugar escoltados pola Policía Nacional. Así a todo, non houbo nin detencións nin enfrontamentos graves, según fontes policiais.
1: Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica. Ta e media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
9: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
12: En carnicería, paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 3,25 €. Y en frutería, melocotón calanda extra, kilo, 3,25 €.
11: Gadis, en confianza.
1: Segue aberta a Operación Doncella contra o tráfico de drogas. Ata de agora saldase con 5 persoas detidas e 2.500 kilos de cocaína preixados a bordo dun arco veleiro que foi interceptado unhas 400 millas da costa galega. Tantos detidos como a droga foron trasladados a Vigo e non se descartan novos arrestos. O barco partiu do Porto de Rosas, en Girona, o pasado 11 de xullo, e navegou sen activar os sistemas de localización obrigatorios durante a navegación. A partir dese momento seguiulle a pista a Axencia Tributaria, que dirixe a Operación. Miguel Cárcava e o delegado especial da Axencia en Galicia.
13: Manifestarse dentro do noso goberno, non só os parabéns, que tamén dar as gracias, sino tamén reivindicar e volver a reafirmar a nosa firme loita contra este tráfico de estupefacientes e contra o crimen organizado.
14: Digamos que con esto se pone fin y se culmina esa articulación de una organización dedicada al transporte de mercancía en alta mar. El destino de la droga no es una operación que sigue abierta, no se conoce el destino de la droga, pero obviamente hemos evitado que tuvieran la mínima opción a poder ponerla en tierra.
1: Eran o delegado especial da Axencia Tributaria en Galicia, tamén o delegado do Goberno en Galicia. E tras os datos moi negativos do informe PISA, Xunta adapta o currículum. O Consello da Xunta aprobou o marco galego para o impulso educativo que está centrado no reforzo da lectura e as matemáticas. Neste curso apenas comezado, implantaránse os programas Avanza Lectura e Avanza Matemáticas en primaria para mellorar estas competencias. E no vindeiro curso, Lectura e Comprensión será unha asignatura obligatoria para primeiro e segundo da ESO. Así o anunciaba o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
15: Imos modificar o currículo escolar de primaria para que a lectura sexa algo transversal, é dicir, que se traballe a comprensión lectora en todas as materias e non son nas materias especificamente lingüísticas. No caso de secundaria, a partir do vindeiro curso, vai haber unha nova materia obrigatoria en primeiro e segundo, vaise chamar lectura e comprensión, e nel incidirase tamén especialmente na análise de textos.
1: Por certo que a Consellería de Educación implantará un plan de avaliación das baixas laborais no ensino ante as baixas de máis de 1.400 docentes nas dúas primeiras semanas deste curso. O presidente da Xunta confirma que se vai realizar esa avaliación.
15: No que sempre dixo a Xunta de Galicia, aquel que teña unha razón para estar de baixa ten todo o dereito, e además ten que ter garantida a protección do sistema público, e aquel que non sexa así... Pois non, creo que a inmensa maioria está de acordo con eso, non lle pode molestar absolutamente a ninguén. É certo que é un dato preocupante, e máis a principio de curso, que haxa ese número moi importante de baixas.
1: Pois PSDG e BNG acusan a Xunta de tentar criminalizar o profesorado. Escoitamos o socialista Aitor Bouza e a nacionalista Olaya Rodil.
16: A min pareceme un paso máis na campaña de criminalización e persecución dos traballadores e das traballadoras galegas e, sobre todo, dos seus dereitos laborais.
17: Bueno, a verdade é que a criminalización que quere facer o conselleiro nos rexeitámola absolutamente.
1: E máis asuntos, o Consello Forestal de Galicia recibirá hoxe o anteproxecto da nova lei de incendios que o Goberno galego pretende enviar ao Parlamento en outubro e que nas últimas horas aprobou tamén o Consello da Xunta. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez, fala dun cambio de modelo na prevención dos incendios forestais. Primará as condicións do territorio como vulnerabilidade ou riscos e endurece a obriga das franxas de protección. Os propietarios que incumpran expóñense a sancións de ata 100.000 euros nos casos máis graves. Ademais, amplíase a distancia de seguridade das franxas que rodean poboacións e que en zonas estratégicas podería duplicarse e pasar dos 50 aos 100 metros. Por outra banda, a Xunta abre o concurso de 153 dereitos mineiros, no que exixirá as empresas que deixen o maior retorno económico no territorio. En 126 casos permitirase a investigación de posibles explotacións nas 4 provincias galegas. Os outros 27 son concesións de explotacións en xacementos que xa existen. En total, suman 200.000 hectáreas do territorio galego onde atopar litio, volframio, cuarzo, caolín ou arxilia. E por outra banda, Galicia amplía a poboación diana do cribado de cérvix. O Consello da Xunta aprobou estendelo a mulleres desde os 30 anos e tamén as de entre 25 e 29 que non recibirán a vacina do papiloma antes dos 15. 7:28, agora os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
18: Hola, bos días. O xogador do Deportivo Marc Casador terá que estar alo menos uns 3 meses de baixa, logo ter que pasar polo quirófano para ser sometido a unha operación pola fractura da súa clavícula dereita, padecida nun lance do partido contra o Betis o pasado domingo. E tamén terá que pasar por quirófano o xogador do Celta, Jones El Abdelawi, terá que ser sometido a unha artroscopia dado que se lle detectou un corpo libre articular no xeonllo esquerdo. Boas noticias, en cambio, para o celeste Williot Swedberg, dado que foi convocado coa selección sueca, dada a baixa de Nilsson, xogador do Hertha de Berlín. Estará con Starfelt nos partidos 2 contra Rumanía de Rado, contra Polonia e contra Bosnia. E apuntes polideportivos en baloncesto. Obradoiro anunciou a continuidade, alo menos un mes máis, de Caicedo. Anderson García xa está en Lugo para entrar na dinámica de Breogán. E o Cangas Frigoríficos do Morrazo presentou alegacións para que quede invalidado o último gol do Bidasoa, o que deu triunfo o equipo vasco, 32-33, ao considerar que ese tanto anotado por Mario Nevado xa estaba fora de tempo.
1: Así rematamos, pero a información segue máis de uno aquí en Onda Cero con Rafa Latorre. Moi bons días.
19: Antes de seguir, vamos con un consejo de Ibudol de nuestros amigos de Kern Pharma.
20: De estrés al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
21: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
19: Es martes 22 de septiembre de 2026 y ustedes tienen que conocer estas noticias para estar bien informados. CaixaBank les ofrece los titulares del día. El juez Peinado envía a Begoña Gómez a juicio con jurado por los delitos de tráfico de influencias y malversación.
22: Por considerar que se aprovechó de su condición de esposa del presidente del gobierno para impulsar su carrera profesional, decisión que toma a días de su jubilación, con la que pone punto final a una polémica instrucción de más de 2 años. También envía

0: Noticias de Ourense, con Jesús Álvarez.
1: Moi bons días, arrancou en Ourense o outono manténdose estas altas temperaturas e cun conato de lume forestal se extinguido no Xurés, en Calvos de Randín. Pendentes tamén dunha incidencia esta madrugada na autovía Rías Baixas. E no político, o alcalde de Ourense propondo transformar a antiga cadea do Progreso e o que queda da Casa de Baños nun parador. Dende o PSOE xa calificaron esta proposta como surrealista. Logo ampliamos estas outras novas, antes imos co tempo.
2: Bricocentro Paradelo ofréceche a información do tempo.
1: Meteo Galicia, bos días.
3: Bos días, para hoxe en Ourense agárdase tempo seco e soleado. Ceos con poucas nubes, algunha de tipo alto, pero que non impedirá o paso do sol. En canto a temperaturas máximas previstas sobre os 37 graus, ventos frouxos de dirección variable. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Analaje.

0: Descarga a APP de Bricocentro, regístrate y recibe 100 puntos de benvida para descontar las tuas compras.
1: Imos ahora con tráfico de 7 vos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, vos días. Pues hasta ahora van a encontrar intransitable ya por obras la A52 en la zona de Amezquita, en este caso dirección ya a la provincia de León, por lo que van a encontrar un desvío alternativo ya en cuanto a circulación se refiere. Además de esta complicación por esas obras en la zona de Alvarellos, también van a encontrar tráfico lento ya en ambos sentidos a causa precisamente de esas obras que están complicando la circulación ya en ese punto de la A52. En el resto de carreteras ahora mismo de la provincia se circula con fluidez, sin ninguna complicación, pero como siempre les pedimos mucha precaución al volante.
1: Gracias, José Antonio Pedrosa. Pendientes también da información que facilitaba 112 Galicia esta madrugada, un lumen a mediana da autoestrada A52 en Sandiás. Estaremos pendientes, ya digo, de saber qué fue o qué aconteceu. Ao mesmo tempo tamén lembrar que un treito da rúa nos ha señalado aviso na capital vai estar pechado por obras urxentes relacionadas co suministro da auga. No control está Óscar Gómez, fala allí Jesús Álvarez. Comezamos.
3: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
1: Nas últimas horas quedou extinguido un conato de lume forestal en Calvos de Randín, no Parque Natural dos Xurés, que afectou a 0,3 hectáreas. Por outra banda, recordar que hoxe se vai remitir ao Consello Forestal da Xunta, ao Consello Forestal de Galicia, por parte da Xunta, o anteproxecto da nova lei contra incendios forestais, que sustituía a normativa actual. Entre as principais novidades, unha lei que permitirá duplicar as distancias de seguridade alrededor das vivendas nas zonas máis perigosas, pero hai máis, lóxicamente. E o alcalde de Ourense, Gonzalo Jacome, está citado 7 de decembro nos xulgados en condición de investigado por un presunto delito contra os recursos naturais e medio ambiente despois das denuncias por ruidos no casco histórico que realizou o colectivo veciñal O Cimborrio e tamén a Fiscalía. Recordemos que os investigadores queren esclarecer se o goberno local consentiu ese exceso de ruidos. E o alcalde propuña nas últimas horas transformar a antiga prisión da Rúa Progreso e a Casa de Baños nun parador nacional de turismo, nun hotel boutique de alta categoría. Nun comunicado soliñaban que o proxecto xa se trasladou á empresa pública Paradores e prevé a creación dunhas 20 habitacións nun enclave estratégico moi ben sellado do termalismo. O alcalde asegura que a cidade non pide unha subvención, senón que ofrece un proxecto sólido. A fórmula elexida mantería a titularidade municipal do espazo, xa que o concello cedería o uso do complexo durante 75 anos a Paradores para que asuma a rehabilitación e a xestión, dende o Concello Ourense. Tras 6 ideas fallidas e 3 axudas perdidas, unha das primeiras reaccións a este novo anuncio de Jacome foi da voceira do PSOE, Natalia González, que calificaba como surrealista e pedía tamén aclaracións desta nova ocurrencia.
4: Que o de Jacome empeza a ser bastante surrealista. Leva máis de 7 anos gobernando Ourense. Acumulou fracasos para conseguir financiamento para rehabilitar a cárcere vella. E coa Casa de Baños astívose cando o Partido Socialista lle propuso recuperala. Agora esperta unha mañá e anuncianos un parador nacional. Pois home, benvido ao turismo e benvido ao patrimonio de Ourense, señor Jacome, xa era hora. O seguinte será saber se falou con paradores, se hai algún estudo detrás, se existe un proxecto ou se estamos, unha vez máis, e probablemente ante unha das súas ocorrencias para conseguir un titular.
1: Por certo, presentouse Termatalia 2026 que reunirán Espurense entre o 24 e 25 deste mes a destinos empresas e profesionais do turismo da saúde de 16 países. E Ourense se convirte entre semana na capital internacional da balneoterapia co segundo Congreso Internacional de Xestión de Balneoterapia. O evento está organizado polo Campus da Auga da Universidade de Vigo. Analizará a innovación, a saúde e o territorio fronte ao reto demográfico. Un congreso que rendirá tributo tamén a Ourense Marita Souto, considerada unha das referencias autonómicas, nacionais e internacionais en hidrología.

0: estos son de tus favoritos también, ¿no? O
1: sea, como friki versión, insuperables.
0: La gente que hace como cosas raras de...
2: Hombre.
1: Muchísimo. Aparte, ¿tú piensas?
2: Mi persona favorita, la quiero conocer.
0: Dos mestizaje universos. Mestizaje total.
1: Beatles, mi banda favorita.
0: Metallica.
1: Y Metallica de mis bandas de metal favoritas. Que esto no puede ser mejor.
0: Bueno.
2: Me encanta.
1: Era como el licor 43 con batido de vainilla cuando tenía 18 años.
2: Eso ya no me encanta, ¿ves? Ahí ya... Tú eres demasiado. Yo música sí.
0: Sí, que nos vamos, ya lo sé. Nos están poniendo mala cara los compañeros de las emisoras locales. ¿Por qué? Pues porque empieza su tiempo, sí. Estamos ya en las 12 y 20 minutos. Adiós, Jota. Adiós, Irene. Adiós. Mañana a las 6 en punto 5 en Canarias empieza este programa de nuevo con el ingeniero Montes y con Rafa Latorre y con el resto del equipo. Gracias por su confianza. Feliz día. Hasta mañana.
3: Onda Cero Galicia.
4: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
5: Pois, descansamos un pouco.
6: Boa idea, pero saco o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
7: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre. Garantido pola denominación de orixe.
6: Que? Seguimos.
5: Mellor outro anaco.
7: Queixo Arzúa Ulloa. A tentación do camiño.
8: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
9: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co xamón curado Noel pack de 2 por 150 gramos a 4,99 euros. Ou a cabaciña a 1,59 euros o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
10: Prepara a túa xenda. A maxia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.
11: Pois a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
12: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas que casa carayudamente co branco. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
13: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
3: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
14: Moi bos días, temos a esta hora case 31 graus de máxima no Concello de Cuntes, 30,2 no Concello de Poio. Son as máximas temperaturas a esta hora. Sí, a esta hora en Galicia, un día de moito calor. E temos distinto nivel de alerta en varias comarcas, alerta vermella no interior de Pontevedra. Temos tamén un incendio activo en Porto do Son, con 45 hectáreas queimadas na parroquia de Ribasieira. Un incendio que deixou a un brigadista ferido leve por un accidente en motobomba. E temos tamén unha nova destacada salientada no eido económico empresarial que estamos a adiantar aquí en Onda Cero. A multinacional xaponesa Resonac. Multinacional xaponesa que ten aquí tamén negocio. A planta de Resonac no polígono da Grela, na cidade da Coruña. 200 traballadores. Pois ben, a nova é que a xaponesa Resonac acaba de decidir reestructurar parte do seu grupo, poñendo o foco donde? Onde? Na división de grafito. Acaba de poñer á venda, atención, precisamente, esa planta, a da Coruña, cos seus 200 traballadores. Traballadores que, polo de agora, segundo puido confirmar tamén Onda Cero, non recibiron información o respeito destes movimentos empresariais. Resonac desembarcara na cidade da Coruña en 2017 tras facerse coa histórica Showa Denko. O ano pasado, a filial de grafito do grupo xaponés Resonac

0: tivo unhas perdas netas consolidadas de 12,67 millóns de euros. Rexistrou en ventas 175,41 millóns de euros, isto é un descenso do 9,9%. En base a estes datos, a multinacional xaponesa, como diríamos, como dicíamos, está a emprender esa reestructuración que pon o foco nesa planta na de Resonac na cidade da Coruña. Punto de interés político esta mañá. Bueno, temos dous puntos realmente de interés político esta mañá. O primeiro, no Parlamento de Galicia, onde tivemos o debate de totalidade do proxecto de lei de educación digital de Galicia, que saiu adiante. Foron rexeitadas polos votos do Partido Popular as emendas presentadas a totalidade e de devolución presentadas por PSDG, PSOE e Bloque Nacionalista Galego. Escoitamos o conselleiro de Educación, a Román Rodríguez.
1: É unha lei necesaria e oportuna. Eu tamén diría que ata valiente. Necesaria para establecer dereitos, garantías e reglas claras diante do desafío que introducen as novas tecnoloxías e a inteligencia artificial. Regular aspectos que ata agora carecían no eido educativo dun marco xurídico normativo propio. Pero ademais de ser necesaria, tamén é oportuna. Estes días, o papel da tecnoloxía no ensino volve a ocupar un primeiro plano no debate social e demostra a importancia de contar cunha lei como esta que permita converter a transformación digital nunha oportunidade. Os datos de PISA puxeron no foco, entre outras cousas, a influencia que pode ter o mal uso ou abuso nos medios digitais, pero, sobre todo, demostran tamén que cando se empregan correctamente poden ser unha ferramenta moi útil de aprendizaxe.
0: Porque desto vai este proxecto de lei, deses medios digitais, dicía o conselleiro que Galicia seguirá profundizando no modelo híbrido. As 2:30 en Galicia en La Onda lembraremos as principais novidades desta lei de educación digital de Galicia que segue trámite, como decíamos, porque, bueno, entre outras cuestións, pois iso, foron rexeitadas polos votos do Partido Popular esas emendas a totalidade que pedían a devolución deste texto por parte de PSDG PSOE, por parte de Bloque Nacionalista Galego, que nas súas intervencións imos a escoitar os deputados Aitor Bouza e María Cristina Fernández Dávila. Tamén tiveron unhas palabras para outra cuestión, unha das polémicas que temos nestes últimos días, despois de que a Consellería de Educación deixase a porta aberta a facer un plan de seguimento das baixas entre o profesorado detectadas nestas primeiras semanas de curso. Xa saben, case 1.400 en 15 días. Imos a escoitar.
2: A súa incoherencia e desnorte chega a publicitar que van dotar de autoridade o profesorado mentras os tratan de vagos e maleantes, precarizando a súa contratación e perseguindo as súas baixas por enfermidade, en lugar de dotalos dos medios necesarios para realizar as súas tarefas debidamente.
3: Pois vostede virá aquí decir, respetamos absolutamente o profesorado, é o mellor que temos en Galicia. Claro que sí, señor conselleiro, claro que sí. Pero se vostedes os atacan dicindo que son unha panda de criminais que pouco máis están defraudando para non ir a traballar, unha panda de vagos que se quedan na casa...
0: Parte do debate no Parlamento Galego a esta hora, hai rolda de prensa do sindicato Ciga Ensino por esta cuestión e tamén emitiu un comunicado de prensa. Comisión Sobreiras Ensino din rexeita poñer baixo sospeita o persoal educativo en situación de incapacidade temporal e o sindicato pide rigor nos datos sobre a sustitución, se reclama que se analicen as causas das incapacidades temporais antes de vincularlas din cos problemas de cobertura. Por lo tanto, este tema que está no debate. E agora sí, outro punto que temos de atención política, outro escenario o que estamos prestando especial atención. Verán, Unión Europea. Temos reunión do Consello de Asuntos Xerais da Unión Europea. Está previsto, esa é a previsión, que novamente o goberno central poña sobre a mesa o tema da cooficialidade do galego, do euskera e do catalán a través do secretario de Estado da Unión Europea, Fernando San Pedro, que quen está a participar neste Consello de Asuntos Xerais. Ainda non se produciu esa cuestión. Sí que tivemos debate en torno aos próximos orzamentos plurianuais da Unión Europea. Xa saben que está aí esa cuestión salientada de que estes presupostos, os próximos comunitarios, poderían traer recorte na PAC e tamén nos fondos adicados á pesca. Porque hai países, xa saben, pois aí están Alemania, os escandinavos, outros países máis do centro de Europa, que queren derivar fondos, aportar máis fondos a outras cuestións como IA, como seguridade. Claro, este é o debate. Imos a escoitar o secretario de Estado da Unión Europea, para asuntos da Unión Europea, Fernando San Pedro, coa posición

0: Vamos, os do non, como Bloque Nacionalista Galego, nin somos os cínicos do Partido Socialista, que se absteñen pero tampouco facilitan que saia adiante o tema, non? Pero queremos que fagas cousas ben, por un lado, e por outro lado, queremos que cumpla cos compromisos que estén adquiridos co Partido Popular, porque ao final, en política, cando estás en minoría, tens que axustarte ao que che pidemos que están enfrente. Que oiga, este mesmo alcalde que onte bramaba porque non se lle apoiaba este expediente, vostede tira de hemeroteca no pasado, en todas esas épocas nas que ele estuvo na oposición, non só non o apoiaba, sino que ademais, por cuestións menores que estas, insultaba os que estaban gobernando, non?
1: Sobre a posición do Partido Socialista que se abstivo na proposta de pago a proveedores, Araújo opina que hai indicacións de arriba para achegarse á democracia ourensana por si dan os números para arrebatar a deputación ao Partido Popular tras os próximos comicios municipais.
0: Creo, isto é unha intuición moi personal miña, non? Pero desde a dirección de Santiago de Compostela están a negociar con Jácome para o seguinte mandato para quedarse coa deputación. Se diron señales de eso. Na deputación houve cambios, no Concello de Ourense xa hai diferentes formas de velo, hai quen parece como que estaba en contra desa posición, pero hai novas corrientes como que xa están máis en sintonía con Jácome, e o que están a buscar fundamentalmente, independentemente dos intereses da cidade, chegar a un acordo para que nas próximas eleccións podan acceder á deputación. E esta é a situación que teñen neste momento e a que lles leva a facer cousas como que fixeron onte.
1: E a voceira municipal do Partido Popular e candidata á alcaldía, Ana Méndez, dixo descoñecer que radares están funcionando na cidade porque, pese a preguntalo, non son informados nas xuntas de área. O que se apuntou é que algúns veciños xa teñen recibido avisos e mesmo sancións.
2: Pero seguimos sin ter resposta do que ti dis, de si están funcionando, de si se está tamén tendo en conta xa toda a parte da zona de baixas emisións, que tamén é importante co tema das cámaras e todo. Como sempre, pois a información non la dan ou non la dan con contagotas. Agora mesmo preguntamos tamén ademais se xa estaban, porque había xente que si sabemos que hai xente que lle chegaron avisos de multas tamén, pero a xente que si lle chegaron multas. Como é todo un caos. Non seguir pedindo por rexistro de información. Si pasan os días que temos de rexistro e hai que presentarse para que nos den os informes, pois é o que facemos.
1: E o alcalde de Ourense propón agora transformar a antiga prisión da Rúa Progreso en a Casa de Baños nun parador nacional de turismo modelo hotel boutique de alta categoría. Nun comunicado do goberno local suliñan que o proxecto que se lle trasladou á empresa pública Paradores prevé a creación dunhas 20 habitacións nun enclave estratégico e moi ben sellado ao termalismo e incide en que a proposta non busca financiamento directo senón unha alianza estratégica co Estado. O alcalde asegura que a cidade non pide unha subvención, senón que ofrece un proxecto sólido. A fórmula elexida mantería a titularidade municipal do espazo, xa que o Concello cedería o uso do complexo durante 75 anos a Paradores para que asuma a rehabilitación e a xestión. Deste xeito entende o rexidor ourensán que a cidade mantén a propiedade do patrimonio e entra de cheo no circuito da promoción turística nacional. E tras 6 ideas fallidas e 3 axudas perdidas, unha das primeiras reaccións a este novo anuncio do alcalde foi a da voceira socialista Natalia González, quen calificou como surrealista a proposta e pedía ao alcalde explicacións desta nova ocurrencia.
3: A verdade é que o de Jácome empeza a ser bastante surrealista. Leva máis de 7 anos gobernando Ourense. Acumulou fracasos para conseguir financiamento para rehabilitar a cárcere vella. E coa Casa de Baños astívose cando o Partido Socialista lle propuso recuperala. Agora experta unha mañá e anúncianos un parador nacional. Pois, home, benvido ao turismo e benvido ao patrimonio de Ourense, señor Jácome, xa era hora. O seguinte será saber se falou con paradores, se hai algún estudo detrás, se existe un proxecto ou se estamos, unha vez máis, e probablemente ante unha das súas ocorrencias para conseguir un titular. Isto non é un monopolio, estamos falando de patrimonio público dos ourensáns e dun proxecto que, de querer facerse, necesita rigor, planificación e interlocución co Estado. Despois de 7 anos abandonando o turismo, estes edificios que agora...

0: alcalde pretenda presentarse como gran salvador do patrimonio, ten bastante de retranca.
1: E a formación política Avante Ourense rexeita tamén a proposta do goberno municipal de converter a antiga cadea e a casa de baños nun parador de turismo e exixen que estos inmobles públicos se destiñen a fins sociais. O coordenador da organización, Francisco Dieguez, reclamou formalmente ao Concello que estude alternativas para ampliar o albergue municipal e os servicios sociais da cidade nese emprazamento antes de comprometer o futuro do patrimonio. Para Dieguez, aunque o turismo é necesario, hai outras prioridades.
2: Desde Avante Ourense consideramos que a antigua prisión debería ter outro destino. Nos apropuxemos no seu día recuperar este edificio para ampliar o albergue municipal e, sobre todo, para ampliar os espazos destinados aos servizos sociais. Ourense necesita reforzar estes recursos e temos un edificio público que pode servir precisamente para iso. Non estamos en contra dun parador nin de potenciar o turismo, pero hai que falar de prioridades. Se temos patrimonio público disponible e un servicio sociais que necesitan máis espazo e recursos, nos temos claro cal debe ser a prioridade. Por iso pedimos ao Concello que estude a nosa proposta antes de comprometer o futuro da antiga prisión. O turismo é importante, pero atender as necesidades sociais da cidadanía tamén o é, e moito.
1: Avante Ourense tamén reclama ao Concello un impulso urxente para os servizos de seguridade e emerxencias da cidade. O seu coordenador, Fran Dieguez, propón modificar a relación de postos de traballo municipal para incrementar as prazas de policía local e de bombeiros, ao tempo que pide reforzar protección civil cunha campaña de captación de voluntariado e máis recursos económicos. Dieguez propón que protección civil asuma máis labores preventivas e de apoio en eventos para liberar carga de traballo aos axentes policiais e sinala que non se trata de sustituir efectivos, senón de organizar mellor os recursos públicos.
2: Reforzar o Servizo da Protección Civil cunha campaña de captación de voluntariado, máis medios para que poida asumir ou apoiar aquelas tarefas que legalmente sexan posibles. Isto non significa sustituir policías por voluntarios, todo o contrario. Queremos liberar efectivos para funcións propiamente policiais e, ao mesmo tempo, aumentar sustancialmente as prazas de policía local e bombeiros. Máis protección civil, máis policía local e máis servizo de bombeiros. Esta é a proposta que lle trasladamos ao Concello.
1: E a Policía Local de Ourense detivo a dúas persoas tras un presunto intento de roubo nunha vivenda na Rúa do Ensino, no barrio do Couto, na cidade. O chegaren ao lugar, os axentes interceptaron de inmediato unha muller de 24 anos, mentres o outro implicado, un mozo de 26, sería detido tras fuxir polos tallados e ser rescatado polos bombeiros tras agocharse xunto a unha cheminea. Antes, os axentes tiveron que manter unha mediación verbal con el durante media hora. No lugar do suceso atopáronse diversas ferramentas de forzar portas como pancas, martelos e desparafusadores, ademais de varias tarxetas bancarias de dubidosa procedencia. Ademais, os axentes identificaron no centro da cidade a unha muller que intentaba furtar unha chaqueta valorada en casi que 170 euros. A actuación policial se tras recibir un aviso do 092. A peza de roupa puido ser recuperada intacta e quedou baixo a custodia do comercio. Dende o Concello de Ourense salientaron a rápida resposta e excelente coordinación cos bombeiros e lembran os veciños a importancia de chamar de inmediato as autoridades ante calquera sospeita, evitando intervir directamente. Un home de nacionalidade portuguesa faleceu tras precipitarse dende a ponte do río Limia, a altura do quilómetro 51 da Estrada Nacional 540, na localidade de Torno, no concello de Lobios. Segundo informa a Garda Civil, o suceso ocorriu o fío da medianoite. O corpo do home de 50 anos e de nacionalidade portuguesa, como lles decía, foi levantado ás 4:40 desta madrugada. Os axentes actuantes non apreciaron indicios de criminalidade. A Policía Local de Ourense informa de que un treito da rúa Nosa Señora do Viso, dende a Avenida de Zamora ata a rúa Manuel Murguía, vai estar pechado o tráfico durante unha semana dende este martes 22 de setembro pola execución de obras urxentes por parte de a compañía Veolia. En Ourense diagnosticanse 2 casos de Alzheimer diarios e actualmente hai unhas 7.000 persoas con esta doenza neurolóxica, unha enfermidade que comeza a acusarse na terceira idade. Escoitamos a neuróloga do Hospital Universitario de Ourense.
3: Depende también de las edades, ¿sabes? De las edades, de si hablamos de preseniles o seniles. Pero date cuenta que la población de Ourense son un 30%+ mayor de 65 años. Y hablamos que un 12,5% de los mayores de 65 años lo van a padecer en el año.
4: Claro.
3: Y un 30% de los mayores de 85.
4: Claro.
3: Si estamos hablando de una población mayor del 30% de mayores de 65, la incidencia es brutal.
4: Claro, y además,
3: hay 20.000 pacientes con deterioro cognitivo. Te he hablado de 11.000 con demencias, 70% sí. Alzheimer. Pero deterioro cognitivo como tal, que incluye todo espectro, que todavía a lo mejor está previo al 20.000.
1: Escoitábamos a Rosa Rodríguez. Y Ourense convértese entre hoxe e mañana a capital internacional da balneoterapia coa celebración do segundo Congreso Internacional de Xestión de Balneoterapia. O evento está organizado polo Campus do Auga da Universidade de Vigo co objetivo principal de analizar a innovación, a saúde e o territorio fronte ao reto demográfico, ademais de buscar un mellor aproveitamento das propiedades terapéuticas das augas mineiro-medicinais. O Congreso reúne a expertos do sector para reflexionar sobre o impacto económico e turístico deste recurso estratégico para a provincia. O encontro serve para render esta tarde unha homenaxe a Ourensá Marita Souto, considerada un referente autonómico nacional e internacional en hidroloxía médica e termalismo científico, e falecida en abril deste mesmo ano. A inauguración acudirán representantes institucionais da Administración Central, Autonómica, Provincial e Local. Os socialistas ourensáns reclaman un reparto xusto, transparente e sen discrecionalidade política do canon do auga que pagan todos os concellos. De tal xeito, defenderán no pleno da Deputación un sistema que garanta que, como mínimo, o 50% da recadación de cada municipio revirta no propio territorio e que reserve o 30% á solidaridade territorial. O voceiro socialista na institución, Álvaro Vila, pregúntase a onde van os cartos de ese canon actualmente.
5: Pero a pregunta é moi sinxela: a onde vai ese dinheiro? Hoxe non existe un sistema público regulado e transparente que garanta que os recursos recaudados nos concellos volvan aos territorios de maneira xusta e proporcional. E isto non pode seguir así, porque falamos dun tributo finalista. Non pode depender de convenios puntuais, non pode depender de decisións discrecionais e, sobre todo, non pode depender da afinidade política do concello coa Xunta de Galicia. Dende o Grupo Provincial Socialista propoñemos algo tan sinxelo como é necesario: criterios públicos, criterios obxectivos, criterios verificables. Propoñemos que, como mínimo, o 50% do recaudado en cada concello reverta no propio municipio. Un 30% destinado á solidariedade territorial, para apoiar os concellos con maiores necesidades. E, como máximo, un 20% para a xestión do sistema.
1: E a Xunta de Goberno da Deputación aprobou un investimento de máis dun millón e medio de euros destinado a concellos, clubes deportivos, actividades culturais e emprendemento. Con esta última inxección económica, a institución provincial presidida por Luis Menor supera os 7.700.000 euros mobilizados dende mediados de agosto. O mandatario provincial defende que esas cifras demostran que a xestión útil, directa e pegada á necesidade do territorio e a que se realiza dende a institución.
6: Que cada decisión aprobada aquí quede convertida en algo concreto, pues eso, nun libro, nun abastecemento, ampliado ou reparado, nunha estrada máis segura ou nun local social en mellores condicións. En definitiva, que se note que a administración é unha administración útil, que escoita, que atende e que resolve os problemas dos concellos, das entidades e tamén de calquera outra asociación ou calquera outra actividade que se teña que levar a cabo.
1: O grosso dos cartos aprobados, uns 800.000 euros, irán directamente á cooperación municipal, servirá para financiar obras de saneamento, melloras viarias ou espazos públicos en vilas como Sinzo, de Limia, Bande ou Riós. Ademais, casi que 732.000 euros van destinados a apoiar o tecido social, un total de 106 clubes deportivos e 138 actividades culturais recibirán axudas. Na sesión de onte tamén se deu luz verde o programa Emprendou en Femenino, que apoiará con máis de 83.000 euros un total de 91 proxectos empresariais liderados por mulleres na provincia. 12:53 minutos.
7: De tu mando, mandos a distancia para garajes, más de 2 décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando, estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento. Los milagros solo por encargo.
8: Tapería Arco da Bella, tradición en cada bocado desde 1990. La tortilla de toda la vida, pinchos, raciones, tablas y mucho más en el casco histórico de Ourense, Rúa dos Fornos 9. Tapería Arco da Bella, come y cena como siempre.
4: Foro La Región, jueves 24 de septiembre, 20:30 horas, Salón de Actos, sede de AFundación, te invita a la

0: Unas seis minutos continuamos na sintonía de Onda Cero en esta xornada na que varias autoridades denose cita ás 11 da mañá para a inauguración do segundo Congreso Internacional da Xestión da Balneoterapia na Aula Magna Xosé Ángel Valente da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo do noso campus. Lembrar ás 8 da tarde haberá unha homenaxe a Marita Souto no marco dese segundo Congreso Internacional de Xestión da Balneoterapia na Biblioteca Universitaria Rosalía de Castro do Campus Sur de Ourense. Tamén contarlles que o deputado de representación institucional Rosendo Fernández participa esta tarde a 6:30 nunha xornada sobre o edadismo titulada Unha mirada integral ao edadismo e que está organizada polo Colexio Oficial de Enfermería de Ourense. Terá lugar no Centro Cultural Marcos Valcárcel. O presidente provincial da Deputación, Luis Menor, recibía esta mañá a unha delegación de dirixentes públicos de Ucraína no marco do proxecto TIPS 4UA no que participan a Deputación de Ourense outra vez do Inorde. Na sala de xuntas do Pazo Provincial tivo lugar este acto. A deputada de Política Social, Patricia Torres, participou esta mañá na presentación da 19ª Mostra de Teatro Amador Terras do Orcellón, no Concello do Carballiño. Tamén Torres participou na presentación do 5º Rally Comarca do Carballiño na Praza Mayor Carballiñesa. E o deputado de representación institucional Rosendo Fernández participou este mediodía na presentación da 9ª Copa Deputación de Patinaxe Artístico no Centro Cultural Marcos Valcárcel. Esta mañá o director xeral de Cultura Anxo Lorenzo participou na presentación de Estudos Abertos na Galería Bisol. E son algunhas das citas, das referencias desta xornada na que voltaremos á universidade. Teremos ocasión de conversar coa conselleira de Política Social, Fabiola García, e tamén recolleremos os consellos que quincenalmente nos trae o noso enfermeiro freelance. Despois, un repaso á actualidade. Ata as dúas, en Onda Cero.
1: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu local.

0: E en uno destos días queremos hoxe sair ao monte. É tempo de cogomelos. Anque faga calor, xa hai quen saiu ao monte buscando esas máxicas setas. Santi Barca, bos días.
1: Hola, bo día, Paco.
0: Por que elixes hoxe este tema como argumento principal?
1: Sí, pois nada, estamos falando de que xa chega outono, outono xa está aquí, non? Entonces, o que o tema das setas é unha actividade típica do outono, pero que realmente, o sea, hai que pensar que, o sea, por unha parte sí que é unha maravilla ir por setas porque disfrutamos da naturaleza, pero tamén hai que ter en conta que ten os seus riscos, non? É que entre coller unha seta e levar o plato hai algo moi importante, que é identificar correctamente o que temos de diante, porque unha confusión pode nos levar a un problema bastante grave.
0: Hai algún mito a desmontar aquí?
1: Sí, pois nada, que moitas veces decimos, non, levo toda a vida collendo e nunca me pasou nada. Efectivamente, sí que é verdad que a experiencia é un grado, pero nunca nos dá unha seguridade absoluta, non? O sea, porque sí que temos que ter claro que primeiro que debemos estar preparados para coller as setas, o sea, non calquera pode ir a coller setas porque lle apetece, sino que temos que ter uns coñecementos previos, non? E que ese coñecemento sempre nos vai axudar, pero o que hai que ter en conta é que sempre se pode cometer algún erro. Tanto algunha xente que dice de cheiralas, xa mesmo cheirando se hai algún tipo de seta, xa podemos ter bastante problemas solo con cheirar. Entonces, se non estamos seguros, non collelas e non comelas.
0: Bueno, sair ao monte a por setas non solamente o disfrute dos amantes da micoloxía, e tamén estar en contacto coa natureza.
1: Efectivamente, o sea, porque ao final o monte ten eso, ten é unha actividade física, non, que tamén nos permite a nivel de saúde mental, incluso se queremos esos momentos de desconexión, esa natureza, non? E ao final estamos aí mezclando unha tradición que é ir por setas con camiñar, estar ao aire libre, e todo eso é moi bo, é moi positivo, pero como todo, temos os nosos riscos, non? O sea, podemos falamos agora un poquinho máis adiante de tema de caídas, tema de intoxicacións, podemos ter un par de problemiñas, digamos, polo camiño.
0: E como prevenir entón eses riscos?
1: Sí, pois mira, o tema das caídas, sobre todo hai que levar roupa adecuada, ir con unhas botas, aínda que agora, por exemplo, que decíamos, agora aínda fai calor, pero
0: chanclas no.
1: Efectivamente. Hai que ir con calzado protector, se podemos levar pantalón largo é o máis recomendable porque nunca se sabe, non? E despois sobre todo o tema moito cuidado cando andamos cortando a propia seta, que aí se entraría aquí un micólogo a explicarnos exactamente como deberíamos facer a propia recollida, non? Pero ter moito cuidado sobre todo cando levamos algunha navalla ou algún tema cortante, non? Que este o máis afilada posible. Porque, aínda que nos poda parecer contradictorio, é moito máis peligroso un coitelo, unha navalla que non corta, que unha navalla que corta moi ben. Entonces, sobre todo, eso, ter moito cuidado con levar as cousas ben preparadas, e despois o tema do que da propia seta, non fiarse do aspecto. O sea, aquí non podemos andar con trucos de no, porque é máis grande, é máis pequena, ten este color, ten este... Non, se non se conoce, non collela.
0: Como identificamos, chegado o caso, unha intoxicación?
1: Pois mira, como as toxinas poden ser múltiples, non todas as setas teñen as mesmas toxinas, todas as que son venenosas, non? Entón podemos ter, sobre todo, temas, o máis habitual, pois son temas gastrointestinales. Falamos de diarreas, falamos de vómitos, pero o problema é que non pode quedar aí. O sea, pode que teñamos, digamos, entre comillas, esa sorte, non? De que sea un pouco, entre comillas, venenosa e simplemente teñamos problemas gástricos, pero tamén podemos ter confusión, podemos ter sudoración imperiosa, podemos ter cefalea, síntomas neurolóxicos, que aí sí que teríamos que ter bastante, bastante máis cuidado, teríamos que avisar canto antes, podemos ter confusión ou incluso unha pérdida de conciencia, non? Canto... O importante é se detectamos que comemos unhas setas horas antes, porque xa falaremos agora, o sea, non ten que ser media hora despois, pode tardar un tempo, non? Se vemos que temos calquera síntoma fora do habitual e que comemos setas, o primeiro sospeitoso nese caso deberían ser as propias setas. Entonces, sí que podemos tanto, pues eso, tanto problemas gástricos como cefaleas, como confusión, todo eso convén tenelo en conta.
0: Canto

0: tardan en aparecer os síntomas e nos intoxicamos?
1: Pois mira, todo depende un pouquiño o que falamos ahora, non? Depende do tipo de seta que comamos, porque cada tipo de toxina ten un mecanismo de acción diferente. Que pasa? Moitas veces sí que o tema da intoxicación gástrica é un pouco máis rápida, sí que o mellor con un par de horas empezamos a ter síntomas, pero non podemos descartar que algo non veña das setas se nos aparece, por exemplo, 12 ou 24 horas despois. O sea, por exemplo, síntomas neurolóxicos poden tardar algúns incluso hasta cerca de 24 horas. Entonces, non podemos por decir, bueno, cominas a mañá, ahora noite estou ben, xa non vou estar intoxicado. Pois nun porcentaxe, pois probablemente sí que non se vai a pasar nada, pero sí que hai que seguir tendo ollo porque nunca se sabe, se mellor pode ser algún tipo de toxina incluso gástrica, pero que non che este dando síntomas neste momento, porque depende moito do tipo de seta, da cantidade, de moitos máis factores que interveñen no propio mecanismo da toxina, claro.
0: E que facer en caso de intoxicación?
1: Pois mira, o primordial, isto como moitas outras ocasións, non esperar. En canto teñamos os primeiros síntomas que sospeitemos que poden ser das setas, chamar ao servicio de intoxicación toxicolóxica, eles xa nos poden axudar e poden nos derivar, en caso de que sexe necesario, algún outro servizo, non? E despois, por exemplo, tema de se hai algunha dificultad respiratoria, convulsións, pérdida de conciencia, todo isto, directamente xa non hai, creo que xa non hai que dudalo, un dous, eles mesmos xa nos derivan directamente ou urxencias ou xa ven algún equipo como por exemplo temos aquí en Galicia as ambulancias medicalizadas ao teu domicilio, ou xa eles xa confirman, pero xa estamos ante unha emerxencia, non? En todo caso, sempre que collamos todo tipo de setas, o primeiro conservar parte, non comelas todas, porque no caso de que tenemos algún problema de intoxicación, sempre podemos saber efectivamente de que tipo de seta é, facer un digamos un cribado posterior, non? E despois, sobre todo, nada de remedios caseiros. Non, bueno, vou probar isto para ver si vomito, entonces quedo máis tranquilo, vou ver si nada. E sobre todo, si temos que chamar ao servicio de información toxicolóxica, sempre informar de toda a xente que consumiu, porque pode ao mellor neste momento non ter ningún síntoma, pero máis adiante pode salir, xa sabemos de que ven. E despois, sobre todo, aquí unha precaución, digamos, en xeral para cando facemos as setas, no caso de consumir esas setas, ese tipo de sartén ou cazo ou o que sea, non utilizalo para outras cousas, porque poden quedar as propias toxinas. Se, por exemplo, vamos facer un revuelto, temos as setas xa con todas esas toxinas por aí danzando, se de repente metemos ovo, estamos complicando ainda máis a situación. Entonces, cada cousa por separado.
0: Santi, para rematar, unha mensaxe final.
1: Sí, pois nada, agora que chega o outono, temos unha oportunidade preciosa para seguir ao monte, camiñar e desfrutar de toda esta naturaleza que temos aquí en Galicia, non? Pero coas setas hai algo moi claro: a intuición non chega. E ante a dúbida, mellor non comelas. Entonces, podemos saber moito de setas, levaranos colléndoas a ollo, pero as consecuencias poden ser bastante máis perigosas con indixestión. Así que a mellor saída é a que se fai con seguridade.
0: Setas, cogumelos, non todo é o que parece. Foi a proposta de hoxe de Santi Barca, o noso enfermeiro freelance. Ata outra, Santi.
1: Ata a próxima, Paco.
2: Santi Barca, cuidado profesional a tu alcance. Tu enfermeiro freelance te ha ofrecido uno de estos días.
3: Conoces a Clio desde hace 35 años, pero ¿sabías que también ha sido la musa de la historia desde el principio de los tiempos? Hoy Renault está listo para escribir un nuevo capítulo. Una nueva motorización full hybrid E-Tech autorrecargable de 160 caballos, Open Air Link con dos pantallas de 10 pulgadas, Google integrado con más de 100 apps y hasta 29 sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Descubre el nuevo Clio.
4: Te esperamos en Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
5: Regálate una experiencia de salud y bienestar en Termatalia. 24 y 25 de septiembre en Expo Ourense. Descubre destinos termales y planifica tu próxima escapada. Disfruta de un relajante masaje, yoga wellness y tratamientos estéticos. Visita el Bar de Aguas, participa en la ruleta de Ourense Provincia Termal y gana premios.

0: Entrada gratuita. 24 y 25 de septiembre. Feria Termatalia en Expo Urense.
1: Compramos oro, plata y brillantes. Tasación gratuita. Más de 25 años a su servicio. Santo Domingo 37, Entresuelo, frente Confitería.
2: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentes AMI, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera, y de cómo comunicar para conectar con Víctor Gay Zaragoza, entre otros muchos expertos. El 17 de octubre en Madrid. Entradas a partir del 1 de octubre en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
3: Puedes pasarte todo el día entre papeleo, llamadas y reuniones urgentes, entre el tráfico, cafés y gente con prisa. Y es que a veces lo que necesitan nuestros días son noches. Un tiempo extra que no te pide nada, pero te lo da todo. Deporte, conversación y un rato para ti. Porque la prórroga del día empieza aquí, en Radio Estadio Noche. Tu cita diaria con el deporte, el entretenimiento y el análisis. Con Edu Pidal, de lunes a viernes a las 11:30 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
4: Unha 31 minutos, continuamos en Más de un Ourense, aquí en Onda Cero, saudando agora o outro lado do fío telefónico a Consellera de Política Social e Igualdade, Fabiola García. Consellera, bos días.
5: Hola, que tal? Moi bos días.
4: Coñecemos nos últimos días que a provincia de Ourense contará con novas residencias para maiores. Onde estarán ubicadas e con que capacidade?
5: Pois isto se enmarca, non, dentro dun plan que de residencias que acaba de presentar o presidente da Xunta de Galicia, o presidente Alfonso Rueda, que consiste na construción de máis de 1.800 novas prazas residenciais en toda Galicia e concretamente na provincia de Ourense. Destas 24 residencias que a Xunta de Galicia vai a construir, 5 estarán na provincia de Ourense. Concretamente nos concellos de Ribadavia, que contará con unha residencia principal, é dicir, máis de 100 prazas. Tamén o Concello de Castrelo de Miño, cunha residencia satélite máis pequeniña, o Concello de San Cibrao das Viñas, con máis de 100 prazas tamén nesa residencia, unha residencia satélite en Toén, e por último no Concello de Padrenda, no que se construirá unha residencia máis pequena como residencia satélite. En definitiva, 5 novas residencias para persoas maiores en concellos pequenos de menos de 25.000 habitantes, precisamente para dar esa atención residencial e que as persoas maiores non teñan que sair do seu concello para recibir esos cuidados.
4: Parece que hai un par de concellos que tomaron a dianteira a hora de poñerse a dispor da consellería para avanzar na construción destas residencias.
5: Pois sí, o Concello de Castrelo de Miño xa se aderiu a este plan, tamén o Concello de Toén, polo tanto, Ribadavia. Son os concellos da provincia de Ourense que xa están adheridos a este plan de residencias. É dicir, os concellos xa nos comunicaron a Xunta de Galicia que sí, que queren que construamos aí un centro residencial.
4: Ten a provincia de Ourense as prazas necesarias para atender a toda a poboación maior que o precisa?
5: Pois nestos momentos precisamente o que estamos facendo é iso, non? Ubicar residencias, crear novas plazas residenciais, porque dado o envellecemento da poboación entendemos que cada vez fan falta máis plazas de atención ás persoas maiores, concretamente nesta provincia de Ourense, que non solamente vai a contar con estas 5 novas residencias construídas pola Xunta de Galicia, senón que a provincia de Ourense é a máis beneficiada dese plan de investimentos de 18,5 millóns de euros, donde se están construindo moitos centros residenciais financiados pola Xunta de Galicia nos concellos máis pequeniños de Galicia.
4: O funcionamento destas residencias é o correcto en canto á dotación de recursos humanos? Hai queixa?
5: Pois dos novos centros residenciais nos estimamos que xerará máis de 1.000 empregos en toda a comunidade galega e, polo tanto, construir estes centros residenciais non solamente significa darlle atención ás persoas maiores, senón crear emprego nos concellos máis pequenos e donde é máis necesario.
4: Como será a xestión destas novas residencias, pública ou privada?
5: Pois este é un plan de colaboración público-privada, como xa anunciamos dende a Xunta de Galicia. E por que o facemos de colaboración público-privada? Porque temos a fortuna, non, de ter un sector residencial na nosa comunidade que está funcionando, que funcionou sempre, e polo tanto son os que máis saben pois do cuidado e da atención ás persoas maiores.
4: Continuando coas residencias, hai previsión de apertura na cidade de Ourense da residencia da Fundación Amancio Ortega?

0: pois están rematando, non? Estamos na fase final para da construción deste centro residencial pola Fundación Amancio Ortega, unha residencia moi demandada, moi necesaria, e dende logo vai a ser unha residencia que sexa unha referencia a nivel europeo. Nos estamos, pois, como decíamos, está rematándose xa a obra e nos esperamos, pois, nos vindeiros meses recepcionala e poñela a funcionar o antes posible.
1: Cambiando de asunto, tras a última emisión do Bono Concilia, cal foi a resposta na provincia de Ourense?
0: Pois a resposta foi moi boa, non? No Bono Concilia tanto na provincia de Ourense como no resto das provincias galegas. É unha axuda directa da Xunta de Galicia para as familias na que traballan os dous proxenitores ou o caso de un proxenitor nas familias monoparentais. Investimos máis de 2,6 millóns de euros para darlle pois este bono de ata 500 euros ás familias que leven os seus nenos pois a un campamento de verán, a unha ludoteca, é dicir, botarlle unha man ás familias no momento máis complicado que cando os nenos teñen vacaciones e os pais temos que seguir traballando.
1: Fabiola García, consellera de Política Social e Igualdade, grazas por atender en directo a chamada de Onda Cero e ata unha nova ocasión.
0: Moitísimas gracias a vos e ata pronto.
1: 1:35, continuamos Más de Uno en Onda Cero.
2: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
3: Es que es un lugar en el que estoy a gusto. Sí, lo reconozco. Me gusta Atarazana para tapear, comer, cenar o simplemente tomarme un vino. Ven, te gustará.
4: Taberna Pulpería Atarazana, en pleno casco histórico de Ourense.
5: Foro La Región, jueves 24 de septiembre, 20:30, Salón de Actos, sede de Afundación, te invita a la conferencia Medicina Interna en la Era Digital, nuevos horizontes para el diagnóstico y la atención humanista, con Antonio González. Entrada libre hasta completar aforo.
6: Actualidad de Comarcal en Onda Cero Ourense.
1: Ribeiro en Común presenta unha moción ao Pleno do Concello de Ribadavia para que a futura nova residencia anunciada recentemente pola Xunta de Galicia, da que acabamos de falar precisamente coa conselleira Fabiola García, outra vez da actual Fundación Asilo Nosa Señora dos Anxos, queren que se garanta de xeito explícito que a nova residencia de maiores sexa de titularidade, construcción e xestión 100% pública e directa. Xa nos decía a conselleira que será unha iniciativa público-privada. O BNG de Porqueira reclama explicacións pola situación de vehículos municipais coa ITU caducada. A Edil Sara Fodevila pide o Concello que aclare cantos kilómetros percorreron estos vehículos e demanda a paralización dos mesmos mentres non se regularice a súa situación.
7: Tiñamos a sospeita de que bueno, estes vehículos se podían atopar nunha situación irregular, así que solicitamos o Rexistro Xeral de Vehículos da Dirección Xeral de Tráfico uns informes, e destes informes despréndese que neste momento habría polo menos 3, e decimos polo menos porque non temos unha listaxe completa dos vehículos do Concello neste momento, entonces habería polo menos 3 en situación irregular. Un coa ITV caducada desde xullo deste mesmo ano, outro coa ITV caducada dende xullo de 2025, e un terceiro do que temos constancia de que ademais transporta persoas coa ITV desfavorable dende outubro do 2025. Ademais, vimos de registrar unha solicitude no Concello para que se nos remita unha relación detallada de todos os vehículos do Concello, no que se nos especifique a función específica que fai cada un deles é unha copia das súas fichas técnicas e da compañía aseguradora para comprobar a situación na que se atopan cada un deles na actualidade.
1: E a Xunta de Galicia apoia con case que 500.000 euros a construción dun novo fogar residencial na Gudiña que contará con 14 prazas públicas de atención a persoas maiores. Tamén Medio Rural desenvolverá un novo pasteiro de 29 hectáreas en Xunqueira de Espadanedo cun investimento de perto de 190.000 euros. Este pasteiro situarase no monte veciñal de

0: común de Barrio, Carballeira e Casanova e dotará de máis base territorial para Gando, contribuindo ao mesmo tempo a controlar a vexetación estas parcelas, o que favorece a prevención de lumes. E a Deputación de Ourense mellorará a seguridade viaria na contorna do Vic de Vilanova dos Infantes. A institución provincial comezou a primeira fase das obras de humanización da OU 251 ao seu paso por este referente patrimonial da provincia. As obras teñen un investimento de 130.000 euros e un prazo de execución de 4 meses. A Deputación reafirma así a súa aposta a prol dunha movilidade segura nas estradas provinciais, así como a aposta en valor de riqueza patrimonial e cultural do territorio. 1:40.
1: De tu mando, mandos a distancia para garajes, más de 2 décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando, estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento, los milagros solo por encargo.
2: Donde otros fallan, Pimvisa protege. Pimvisa, las pinturas que perduran en el tiempo. Distribuidor en Ourense Comercial Quintairos.
3: Nájera Hogar, avance colección otoño-invierno. Juegos de cama, nórdicos, edredones, sábanas franela y coralina, protectores, toallas de algodón, fundas de sofá. Además, contamos con exposición de colchones, canapés y almohadas. Vestimos tu casa y también a ti, con una amplia colección de batas y pijamas para toda la familia. Nájera Hogar y Confección, Avenida Buenos Aires 115. Calidad para tu hogar.
4: Teatro Principal de Ourense. Próximos espectáculos en setembro. O día 25, a penúltima, Carlos Blanco. E os días 26, 27 e 28, OUF. Festival de Cine de Ourense. Desfruta la cultura. Deputación de Ourense.
5: Noticias de Ourense. Con Jesús Álvarez.
6: Muy buenas tardes, arrancamos con las principales novas de esta jornada.
7: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
6: Ourense convirtese hoxe e mañana capital internacional da balneoterapia. Celebrase o segundo Congreso Internacional de Xestión deste Recurso, organizado polo Campus Auga da Universidade de Vigo, co obxectivo de analizar innovación, saúde e territorio fronte ao reto demográfico, ademais de buscar o mellor aproveitamento das propiedades terapéuticas das augas minero-medicinais. Un congreso que reúne a expertos do sector para reflexionar sobre o impacto económico e turístico deste recurso estratégico para a provincia de Ourense, que inclui tamén pues esta tarde unha homenaxe a ourensá Marita Souto, considerada referente autonómico nacional e internacional en hidroloxía médica e termalismo científico, e falecida, recordemos, en abril deste mesmo ano. Unha inauguración a que acudiron representantes das distintas administracións, entre eles o subdelegado do goberno, Eladio Santos, que destacou o enorme potencial da provincia como territorio privilexiado para o turismo da saúde. Santos quiso poñer en valor o forte apoio do Executivo Central a este sector a través do programa de termalismo do Inserso. Segundo os datos facilitados, a iniciativa inxectou o ano pasado 5 millóns de euros de retorno directo nos bañeros galegos e permitiu que 25.000 persoas gozaran destas instalacións. Por certo, logo de que o Concello de Ourense comenzara en agosto a executar a demolición da antiga casa de baños tras o grave lume de maio, agora dende o consistorio o alcalde Gonzalo Pérez anuncia pois que quere situar a cidade no circuito do turismo de luxo do Estado, cunha proposta oficial a paradores para a transformación da antiga cadea da Rúa Progreso e tamén da Casa de Baños como parador nacional. Sinalan dende a administración local, a través dun comunicado, que non buscan unha axuda económica, senón un socio estratégico para dar unha segunda vida a dous edificios emblemáticos da cidade. A proposta pasa por crear un parador boutique de dimensións reducidas que contaría cunha vintena de habitacións e incide en que o seu gran atractivo será a localización privilexiada, xusto a cara da zona termal, o que permitiría vincular o establecemento directamente co gran motor turístico da cidade. O rexedor ourensán defende tamén que a cidade non vai coas mans baleiras ante a administración estatal e que o plan deseñado polo Concello garante que o patrimonio seguirá sendo dos ourensáns. Un modelo elixido que sería o de unha cesión de uso por 75 anos á Sociedade Mercantil Estatal Paradores de Turismo de España. Tras 6

0: por certo, ideas fallidas e tres axudas perdidas. Unha das primeiras reaccións a este novo anuncio de Jácome foi o da voceira socialista Natalia González, que calificaba a proposta como surrealista e pedía ao alcalde explicacións desta nova ocurrencia.
1: A verdade é que o de Jácome empeza a ser bastante surrealista. Leva máis de 7 anos gobernando Ourense. Acumulou fracasos para conseguir financiamento para rehabilitar a cárcere vella. E coa casa de baños, astívose cando o Partido Socialista lle propuso recuperala. Agora experta unha mañá e anuncianos un parador nacional. Pois, home, benvido ao turismo e benvido ao patrimonio de Ourense, señor Jácome, xa era hora. O seguinte será saber se falou con paradores, se hai algún estudo detrás, se existe un proxecto ou se estamos, unha vez máis, e probablemente ante unha das súas ocorrencias para conseguir un titular. Isto non é un monopolio, estamos falando de patrimonio público dos ourensáns e dun proxecto que, de querer facerse, necesita rigor, planificación e interlocución co Estado. Despois de 7 anos abandonando o turismo e estes edificios que agora o alcalde pretenda presentarse como gran salvador do patrimonio, ten bastante de retranca.
0: Mentres a formación política Avante Ourense rexeita a proposta do goberno municipal de convertir esta antiga cadea e a casa de baños nun parador de turismo e exixe que estes inmobles públicos se destinen a fins sociais. O coordinador desta organización, Francisco Diegue, reclamou formalmente ao Concello que estude alternativas para ampliar o albergue municipal e os servicios sociais da cidade neste emprazamento antes de comprometer o futuro do patrimonio. Para Diegue, aunque o turismo é necesario, hai outras prioridades.
2: Desde Avante Ourense consideramos que a antigua prisión debería ter outro destino. Nos apropuxemos no seu día recuperar este edificio para ampliar o albergue municipal e, sobre todo, para ampliar os espazos destinados aos servizos sociais. Ourense necesita reforzar estes recursos e temos un edificio público que pode servir precisamente para iso. Non estamos en contra dun parador nin de potenciar o turismo, pero hai que falar de prioridades. Se temos patrimonio público disponible e uns servicios sociais que necesitan máis espazo e recursos, nos temos claro cal debe ser a prioridade. Por iso pedimos ao Concello que estude a nosa proposta antes de comprometer o futuro da antiga prisión. O turismo é importante, pero atender as necesidades sociais da cidadanía tamén o é, e moito.
0: Por certo, o próximo 24 chega de novo a Ourense a Feira Internacional de Turismo Termal Saúde e Benestar Termatalia, edición 24, que se celebrará en Expo Ourense, da que xa nos avanzan, que, como sempre, reunirán a destinos empresas e profesionais do turismo da saúde, neste caso de 16 países. Negocio e formación van a ser os principais eixos desta feira, que terá lugar entre o 24 e o 25 deste mes.
3: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
4: Noticias de Ourense, con Jesús Álvarez.
0: Un home de nacionalidade portuguesa falecía nas últimas horas tras precipitarse dende a ponte do río Limia, altura do quilómetro 51, na Nacional 540 en Lobio, según informou a Garda Civil. Suceso que ocurriu a pasada medianoite, o corpo do home de 50 anos foi levantado de madrugada, os axentes actuantes non apreciaron indicios de criminalidade. E en Ourense diagnosticanse 2 casos de Alzheimer diarios e actualmente hai unhas 7.000 persoas con esta doenza neurolóxica, unha enfermidade que comeza a cursarse sobre todo na terceira idade. Así o contaba a neuróloga Rosa Rodríguez do Hospital Universitario de Ourense, logo de que onte se conmemorase, como saben, o Día Mundial do Alzheimer.
5: Depende también de las edades, ¿sabes? Claro. De las edades, de si hablamos de preseniles o seniles. Pero date cuenta que la población de Ourense son un 30 y tantos por ciento mayor de 65 años. y hablamos que un 12,5% de los mayores de 65 años lo van a padecer en el año.
1: Claro.
5: Y un 30+% de los mayores de 85.
1: Claro.
5: Si estamos hablando de una población mayor del 30+% de mayores de 65, la incidencia es brutal.
1: Claro, y además,
5: hay 20.000 pacientes con deterioro.

0: Seguridad y Emergencias de la Ciudad. Su coordinador, Fran Dieguez, propone modificar a relación de puestos de trabajo municipal para incrementar las plazas de policía local y bombeiros, o tempo que pide reforzar protección civil con una campaña de captación de voluntariado y más recursos económicos. Dieguez propone que protección civil asuma tarefas preventivas y de apoyo en eventos para liberar carga de trabajo a los agentes, y señala que no se trata de sustituir efectivos.
1: Reforzar o servicio de protección civil con una campaña de captación de voluntariado, máis medios para que poida asumir ou apoiar aquelas tarefas que legalmente sexan posibles. Isto non significa sustituir policías por voluntarios, todo o contrario. Queremos liberar efectivos para funcións propiamente policiais e, ao mesmo tempo, aumentar sustancialmente as prazas de policía local e bombeiros. Máis protección civil, máis policía local e máis servizo de bombeiros. Esta é a proposta que lle trasladamos ao Concello.
0: Policía local que, por certo, detivo a dúas persoas tras un presunto intento de roubo nunha vivenda na Rúa do Ensino no Couto. Ao chegar ao lugar, os axentes interceptaron a unha muller de 24 anos e outro implicado, un mozo de 26, foi detido despois de fuxir polos tellados, tendo que contar co apoio dos bombeiros para o seu rescate. Antes, os axentes tiveron que manter unha mediación verbal con el durante media hora. No lugar do suceso, atoparon distintas ferramentas forzadas con pancas, martelos e tamén desparafusadores, ademais de varias tarxetas bancarias de dubidosa procedencia. Tamén foi identificado no centro da cidade unha muller que intentaba furtar unha chaqueta valorada en casi 170 euros. E por outra banda, en clave política, recordemos que esta mañá tomaron posesión nun pleno extraordinario os 4 novos concelleiros do Partido Popular de Verín: Bernardo Rodríguez, Tamara Velázquez, Benito Quiñones e Celestino Ociz. Tamén o presidente provincial da Deputación, Luis Menor, recibía unha delegación de dirigentes públicos de Ucraína no marco do proxecto TIPS 4UA, no que participa a Deputación de Ourense a través do INORDE. E nas últimas horas quedaba extinguido un conato de lume forestal no concello de Calvos de Randín, no Parque do Xurés, que afectou a 0,3 hectáreas e que se originaba na tarde de onte na parroquia de Randín, según informou Medio Rural, que sigue recordando o teléfono gratuito 085 para avisar de calquera fume ou actividade sospeitosa nos nosos montes. Imos precisamente a saber neste día no que sigue o calor como se vai a comportar o tempo. Meteo Galicia, boas tardes.
2: Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos na provincia de Ourense, corceos en xeral moi despesados, a unha nube de tipo alto no noroeste da provincia, os ventos superarán no noroeste, xeral frosos, esas temperaturas, se moitos cambios. Normalmente teremos unha tarde de calor onde seguimos con ese aviso amarelo no Miño de Ourense por máximas que superarán os 36 graus. Na xa de maña mércoles seguiremos baixa influencia anticiclónica, seguiremos cunha masa de aire cálido, por tanto, comenzaremos o día con algo nube de tipo alto, tendencia que van a menos, quedando unha tarde será novamente de ceo moi despesado, vento soprando do noroeste, será al frouxe, temperaturas se moitos cambios. Seguimos con ese aviso amarelo por máximas que superarán lixeiramente os 36 graus.
3: Gracias, Joel Cid. Pechamos edición hoxe con música de Ana Quiro, porque o documental sobre Ana Quiro e o seu público chega aos cinemas o 11 de decembro, pero será presentado en Ourense o 26 deste mes dentro do Festival Internacional de Cinema de Ourense, o OUF. Con esta música pechamos edición Actualidade Nacional de seguido na sintonía de Onda Cero, as novas de Galicia con Ángeles San Luis a partir das 2:30, por fin con Cantizano a partir das 3, e Marta Rodríguez en La Brújula de Galicia a partir das 7:20. Son as citas máis cercanas. Feliz martes, coídense.

0: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo están? Comenzamos esta brújula de Galicia con dúas novas de última hora. Ecoloxistas en Acción solicita a Xunta de Galicia paralizar o proxecto da mina da Gudiña ata esclarecer todas as cuestións legais, ambientais e administrativas pendentes tras facerse pública a condena penal por estafa do seu director executivo Roberto García Martínez. Nun comunicado, o sindicato alerta do colapso do proxecto debido á condena penal do director da empresa promotora da mina e de que a compañía anunciase tamén a saída inmediata do seu presidente e a ruptura de relación con Mangot, a entidade que exercía como mentor financiero da sociedade. Outro punto da actualidade desta xornada está en Tordoia. A Xunta informa de que a afección do verquido de Purín de Tordoia segue a reducirse e confirma a efectividade das barreiras fluviais instaladas por Augas de Galicia. Os resultados analíticos das mostras tomadas ao longo dos tramos afectados constatan unha evolución favorable e que os valores de amonio detectados diminuíron nunhas 40 veces dende o primeiro día, chegándose xa a limiares de normalidade. Na última barreira colocada antes do río Tambre, na zona da Torre, o operativo coordinado polo goberno galego está a aplicar agora grava para diminuir aínda máis o posible impacto do material contaminante unha vez chegue o caudal deste río. Dende Augas de Galicia insisten en que o verquido de Purín está a máis de 13 kilómetros do punto de captación da auga de Santiago de Compostela e seguiráse reforzando os traballos e as medicións. E hoxe tivemos cita coa educación no Parlamento de Galicia. Cos votos do Partido Popular, a Lei de Educación Dixital de Galicia segue trámite parlamentario. Quedaron rexeitadas as emendas a totalidade de devolución presentadas polo BNG e polo PSD. Defendeu o texto conselleiro de Educación, Román Rodríguez, quen aludiu os resultados do informe PISA. Galicia seguirá profundizando no modelo híbrido.
2: É unha lei necesaria e oportuna. Eu tamén diría que atavariente. Necesaria para establecer dereitos, garantías e regras claras diante do desafío que introducen as novas tecnoloxías e a inteligencia artificial. Regular aspectos que ata agora carecían no eido educativo dun marco xurídico normativo propio. Pero ademais de ser necesaria, tamén é oportuna. Estes días, o papel da tecnoloxía no ensino volve a ocupar un primeiro plano no debate social e demostra a importancia de contar cunha lei como esta que permita converter a transformación digital nunha oportunidade. Os datos de PISA puxeron no foco, entre outras cousas, a influencia que pode ter o mal uso ou abuso dos medios digitais, pero sobre todo demostran tamén que cando se empregan correctamente poden ser unha ferramenta moi útil de aprendizaxe.
1: Con duras críticas por parte da oposición porque din que o texto da lei non foi consensuado. Os socialistas pedían a devolución do texto e que se crease un grupo de traballo.

0: Unas intervencións de BNG e PSDG colouse a polémica en torno á porta que abriu Educación a facer un plan de avaliación das baixas laborais entre o profesorado, case 1.400 nos primeiros 15 días de curso escolar. A nacionalista María Cristina Fernández Dávila e o socialista Aitor Bouza.
1: A súa incoherencia e desnorte chega a publicitar que van dotar de autoridade o profesorado mentras os tratan de vagos e maleantes, precarizando a súa contratación e perseguindo as súas baixas por enfermidade, en lugar de dotalos dos medios necesarios para realizar as súas tarefas debidamente.
2: Pois vos debería aquí decir, respetamos absolutamente o profesorado, é o mellor que temos en Galicia. Claro que sí, señor conselleiro, claro que sí. Pero se vostedes os atacan dicindo que son unha panda de criminais que pouco máis están defraudando para non ir a traballar, unha panda de vagos que se quedan na casa, ese é o que realmente vostedes pensan respecto ao profesorado cando criminalizan dese xeito.
0: Tamén o sindicato CIGA Ensino acusou a Xunta de criminalizar os docentes, Comisións Obreiras e UCT. Tamén críticos coa Xunta pidenlle que máis que criticar estuden as causas das incapacidades temporais. Laura Arroso, secretaria da CIGA Ensino, instaba a consellería a analizar que hai detrás dunha tendencia que parece que vai en aumento e que ten todo o peso, según o criterio do Sindicato Nacionalista, en causas estruturais do sistema.
3: Co estrés e coa ansiedade que sufre agora mesmo o profesorado, ven exclusivamente derivado de que as condicións laborais do profesorado empeoraron nos últimos anos moitísimo. Ratios moi elevadas, dunha atención á diversidade cada vez maior, dun aumento da burocracia espectacular, que ocasionan que o profesorado teña que enfrontarse a unhas problemáticas que non tiña antes.
0: E datos de turismo. Entre xaneiro e agosto deste ano, os hoteis e pensións galegas ingresaron 334 millóns de euros, constatando un incremento do 6,6%. Só no pasado mes de agosto, o sector hoteleiro ingresou máis de 92 millóns de euros e o número de visitantes internacionais que visitaron Galicia en agosto incrementouse en un 16,6%. E aínda en portada, xa saben que en Onda Cero Galicia estamos pendentes da Unión Europea, estábamos pendentes da Unión Europea para ver como quedaba esa proposta de oficialidade do galego euskera e o catalán. Ben, pois esa oficialidade do galego en Bruselas terá que seguir agardando. A Unión Europea resolveu o debate en moi poucos minutos e non adoptou ninguna medida. E o compás de edición do 22 de setembro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
4: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
5: ¿Perdón?
4: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
5: ¿Me estás dejando?
4: Yo lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
6: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
4: Treixadura Ribeiro, por favor.
5: Con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
7: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
8: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
9: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
0: Noticia que estamos ofreciendo también en Onda Cero. A multinacional japonesa Resonac pon a venta a su filial de grafito na Coruña. E contamos también que a plataforma veciñal Minatouro Opino y a plataforma en defensa da Ría de Arousa, apoyadas por la plataforma Ulloa Viva, exixen o peche definitivo do proxecto mineiro de cobre San Rafael, luego de coñecer o contido dun informe da Consellería do Mar que alerta dos riscos irreversibles para a Ría de Arousa e o sector acuícola. E también contamos que o anteproxecto de Lei de Incendios de Galicia que foi aprobado onte polo Consello da Xunta, pasaba hoxe polo Consello Forestal de Galicia, previo a ser entregado no Parlamento para a súa tramitación. A ampliación da limpeza nas franxas de seguridade será moi excepcional e o texto establece poder outorgar axudas directas aos afectados.

0: por incendios forestais e tamén incendios forestais excepcionais. Mónica Santos.
1: A nova lei contra incendios forestais amplía de 50 a 100 os metros de limpeza das franxas de protección só en casos excepcionais que se tivera declarado previamente a situación 2 de riscos para vivendas. O texto contempla ademais a ampliación de franxas asociadas a vías de comunicación e outras infraestructuras ligadas a enerxía eléctrica, solar, gas e telecomunicacións. No caso das autopistas e autovías, amplíase a franxa de seguridade a 20 metros estradas nacionais a 10 e 8 metros no caso de vías de ferrocarril. O anteproxecto que entrará no Parlamento de Galicia o próximo mes de outubro tamén especifica que nas franxas de seguridade hai que erradicar e está prohibido plantar eucaliptos, piñeiros e acacias. Unha das novidades que plantea a lei é un réxime de axudas e subvencións en caso de incendios extraordinarios, os que dan lugar á activación de plans de emerxencia de protección civil. O Consello da Xunta adoptará a súa aplicación en forma de decreto e terá como obxectivo paliar os danos, atender situacións de necesidade dos veciños e contribuir a restaurar as zonas afectadas. Axudas e subvencións que se outorgarán de forma directa por razón de interese público, social e humanitario. O decreto de axudas se poderá autorizar convenios de importe superior a 150.000 euros.
2: La brújula de Galicia.
0: Terra de talento, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
2: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: Tivemos comparecencia do conselleiro de Presidencia para falar do transporte público no Parlamento. Diego Calvo arremetía contra o Goberno Central, o que acusou de cometer agravios con Galicia, sobre todo ferrocarril e corredor atlántico. Denunciaba Calvo a falta de rigor do estudo de viabilidade para rexeitar a migración da rede ferroviaria ao ancho internacional. Dicía o conselleiro que máis do 80% da rede ferroviaria galega mantén este ancho ibérico, dificultando a chegada de novos operadores e alonxando a Galicia dos grandes corredores ferroviarios europeos.
3: Nos o que queremos é definir as actuacións a corto plazo, baseándonos en criterios claros. Esa muda do ancho entre Ourense e Santiago é a primeira fase e ademais é urxente e ademais é factible e ademais é barata cando falamos de infraestructuras ferroviarias. Establecer indicadores que permitan medir o éxito de cada fase e xustificar o avance nas seguintes. Manter o esquema de rede final como un proxecto inmediato, non como un proxecto inmediato, perdón, sino como un horizonte estratégico. En definitiva, esa migración entre Santiago e Ourense é fundamental. E o Eixo Atlántico somos coñecedores das dificultades técnicas que podería ter, porque aí se compatibilizan o transporte de mercadorías e pasaxeiros. Pero, dende logo, haberá que facer un análisis.
0: Pero o conselleiro tamén respostaba ás denuncias da oposición sobre os retrasos, incidencias nos autobuses, no transporte escolar e tamén no interurbano, por exemplo, Ferrol-Coruña. Recoñeció o conselleiro picos de demanda puntuais no mes de setembro, co inicio das aulas. Son 3.661 liñas, máis de 60.000 paradas.
3: Que o noso desexo sería que o servizo de transporte escolar funcione con normalidade e teñan por seguro que tentamos conseguilo. Con todo, especialmente o inicio de cada curso escolar, resulta inevitable, señorías, que se registren incidencias puntuais propio da posta en marcha dun servicio de tal complexidade.
0: A oposición no Parlamento de Galicia demandaba planificación e solucións ante o fracaso, din, do mapa concesional de transporte na nosa comunidade. Escoitamos a Paulo Ríos Benega e Carlos López Font, PSDG.
4: Poñan en marcha medidas reais para mellorar o transporte público, para que a xente non se quede tirada, como está pasando en todo o país, como está pasando en Carballo, en Coruña, no Morrazo, en Vigo, en Pontevedra, en Santiago.
5: Detrás de todos estos centos de problemas diarios denunciados están personas con necesidades.
0: En más de uno, Coruña, estivo Ose, a su

0: Sarria, dende Onda Cero Ourense.
1: A orixe desta controversia estiva en que a pintada foi alterada para unha rodaxe e foi a propia productora do audiovisual Bacanet a que impulsou a declaración e reparación baixo a dirección técnica do arqueólogo Eduardo Breogán Nieto Muñiz. E onde radica a importancia da pintada? Adiante semanario, pois en que está considerada como unha das pintadas de carácter político máis antigas da Península Ibérica e un símbolo senlleiro do galeguismo, ligada a figuras fundamentais da nosa historia como Celso Emilio Ferreiro e Xosé Velo. Está plasmada ademais nun monumento declarado ben de interese cultural, como é o Mosteiro de San Salvador de Celanova. Autorización para a protección, informa o Comité para a Memoria Histórica da Besbarra Celanovense, chega despois de que a diócese, outra vez da Vigaría Episcopal, como titular do inmoble, dese a conformidade previa á intervención e de que a Subcomisión de Conservación Igrexa Xunta emitise un informe favorable o pasado 18 de xullo.
0: E contamos tamén neste final de la Brújula de Galicia que o Parlamento Galego, a Asociación Stop, o Proxecto Solidarios cos Maiores, o Grupo Nauterra e a científica investigadora Marisol Soengas son os 5 galardonados cos Premios Solidarios Grupo Social 11 2026. Punto seguido, feliz